0: nhân ta thể ăn tại anh à em sát chứ không có cái ngày tổ thấy
1: tất cả độc đa lấy
0: thì riết này hết xóm ta mò cái thì lên chích nó không gì cái chích bảy ta nó bốc cái riết
1: ní
0: lết là hay hàng chích cả mò chú ní chả chú chải thì lệ ấy ngày tổ này hết phe gì ta lo mò
1: chích
0: bảy ta
1: khô in hơi đâu viếng bốc in hơi đâu phải in uma anh lệ im thô tắc
0: kan pa pui pa dam lai kan sulai pui kan ne kan tu hai kan chom bian ni chmo kan en kola sikulan kaya lonei lo chu khata sarkar kholai ko rana kham ni sen
1: jeng
0: khat kham ei lo dok mlo chei tu lat te hai ei kho sak ngading khan lai pui kan ne ya khan na sata kin sin kan tho a kan pa pui pa hung tano khan katha hung tano a tho tak tak nei lo om non hung khan ka roi han veng teng ai thing bil kum ten zu ne ya lei pui chu ka lo ne ya mo ai thing bil kum ni kha chu ka lo ne ya tun chi tha khom na dai tano a an pa om no le o tha thu ma kum khom kum som sar ei thing wang an tai thara na kom hong khlom ta a kum khom in mo
1: an nam par atam ta ro an le na kita ka sil ang khan mi thai ti tong bao hi ka mang ding ana mo tong moi no ni mo sin la hi ko pui han an thi san ta no me ha hi chu mi thai ti la hi hi mi thai sing nun hi ing ti kuma mang tana mi na zuk
0: kan pa pui pa thi na kha sang ni le som ni pa khat e pri ni som pare khan no man kan vet wang ni
1: ani thei no ni
0: sing ka thop ni hengin tong kan sapin mo pe no mai me mani a kan ngai khai ret asan khan na thlan na hung bo ka mo sil mat dam do in thla nei tu kan ta kan nang thla na athlan kha kan su bo the ta na a mo khan na mi thi sana kan chu chu chu kai khom bu ka fa pe ta no
1: sin khom ka sin khom ka zuk thi la ni
0: sin khom ka tho pe ta no kuma kum kha kha chu sin tho pe la bun kan sa pa ana chu pa then na mi sem thara mo ai tu re te hai en kol tho lo the lo ai tha bo mo ngoi sen khom mi si pu min sina ai fia lo va ai fia lo va
1: in sul nu i fang ngat ngat ni tinga na te ro in pa ni nin thok ngat ngat tai ni ti tho ko ma
0: ai kha khan lo va ai fia chang pui tu ding ta lo hai
1: apur do na le
0: apur do na le mi si le mo ai tha bo ta bo ai tha ra ta bo lo i mo i pa the nin mo nu pa chu ti sa pum kha ta mi ti kha king pin ta no chu her king ni ta chu ngai to no her king tak sa her king ang ka ai sa na asat ve hung baba ta ba ong ngai sin ta minan mi sai sa kham nei lunga sena tro tun zo kalunga sen ta no pathen zarin pathen na mi sem thara mo ra na su lom ta har sa ni ai tu la te hai en ko la lo pa khat kham in nei lo khan lo sin thon en su lo kai le fa le don
1: mo sin bok mo
0: ah sir is to nep te ni sir se ngan